0: Summoner 815 confirm after a COA descent is published.
1: Summoner 815, affirmative.
0: Thank you, Summoner 815.
2: Greater Bay 330, contact total radar 120.
3: 102, Greater Bay 330, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000